0: اینجا رادیو کان، سلام. رادیو شنوندگان محترم در اسرائیل حاضر ساعت 12 و نیم امروز روز سه‌شنبه نزد میکروفون یوسف میرزایف. شنوندگان محترم، امروز برنامه همون به اخبارات شده میگذارد، اما آن را با صحبتی روز بطسیان اوبایدو سر میکنیم و بعد از آن سرودها.
1: سلام شنوندگان محترم، امروز درباره حک سکوت سمیخ معدیم نسیم خرا شنوید. حالا درباره ایدهای شادی آوری تیرما چارم ماه تشری، ایدی شادی آوری خلقی ما حک سکوت نباشد. رسم و عادتی هفت روز در سکوی سبز و خورم نشستن، این اید را زیبای و دل ربا میگردانند. وقتی که فرزندان اسرائیل از بندگی مصرایم بیرون آمدند، آنها سوی ارض اسرائیل روانه شده در بیابان 40 سال گشتند. از بس که در بیابان خانه و جایی دائمی ساختنشان ممکن نبود، آنها در چایله ها زندگانی میکردند و در وقتی از یک جا به دیگر جا کوچیدند، چایله ها را هم با همراه خود میبردند. برای یادگاری انا همان ایامی بیابانگردی و چله نشینی با وکلان های خود، ما خاک سکات را اید میکنیم. درباره موعد سکات در تورا چنین نوشته شده است: هفت روز در چله شینید تا بدانید که من فرزندان اسرائیل را هنگامی از مصرایم بیرون آوردنم در چله ها شنانده بودم. در از این خاک سکات علامت یادگاری آن زمان قدیم است که فرزندان اسرائیل در وطن خود، در هر کدام در زیر سایه تاک خود و درخت انجیر خود آسوده حالانه عمر به سر می بردند و هر سال بعد از تمام شدن موسم جمع آوری حاصل دشت و صحرا، خاک سکات را هفت روز اید می کردند. موعد سکات در تورا به طور زیرین فرموده شده است: وقتی که حاصل کشتزار و تاکزار خود را برداشتی، خاک سکات را هفت روز به جا بیار و خودت، پسرت و دخترت در این عید خود شادی و دماغ چاقی کنید. حقیقتا هم هنگامی جمع آوری حاصلات که در این موسم دهقانان یهودی ثمره مهلت یک ساله خود را نبرداشتند، برای تمام خلق شادی و خرسندی بزرگ بود. برای همین هم از زمانهای قدیم یهودیان خاک سکات را آسیف سکات میگویند. ایدی جمع آوری حاصلات نامیده سکای خود را با نمونه های حاصل نو، اساسا با هفت خل میوه ارز اسرائیل، با خوشه های گندم و جو، با نوده های انگور، با شاخه های پر از انار، زیتون، خرما و انجیر زیب و زینب می دهند. برای همین 4 خل رستنی دیگر رمز خاک حسوکات حساب می یابد که مهمترین آنها اتراق است که آن میوه مانند لیمو می باشد. رستنی دویم لولاو نامیده می شود که از شاخه های درخت خرما عبارت است. رستنی سیوم هدس نام بوته همیشه سبز است که گلهای خوشبوی دارد. رستنی چهارم درخت بید است. موافقی معنی دادی عالم بزرگی تلمودی روی موشه بن میمون، این 4 رستنی شادمانی از بیابانی بیدال و درخت بیرون آمدن و در زمین حاصل خیز جایگیر شدن فرزندان اسرائیل را نفهمانند. سبب همین است که در وقتی طاعت و عبادت حق حسوکات، اتراک را در یک دست و نوده های حدث دیت و لولو را در دست دیگر نگاه داشته، برها گفته ایستاده پس و پیش حرکت می دهند و با شادی و تنتنه مخصوص در گرد تیوا می گردند. در حق حسوکات باز یک رسم و منهاگی عجایب هست که آن از مهمانداری عبارت می باشد. از روی روایت قدیمی در 7 روز عید به سکای هر یک یهودی مهمان آله قدر، نشامای پدران و نوی های قوم اسرائیل با نوبت می بیایند. چنانچه روزی یکم اورام اوینو روزی دیوم اسحاق اوینو، روزی سیوم یعقوب اوینو، روزی چهارم موشه، روزی پنجم آرون هکوهن، روزی ششم یوسف صدیق و روز هفتم داوید هملخ مهمان می شود. صاحب سکا هر بار پیش از سر کردن سعودا نام یکی از آنها را موافق سعودا نوبتشان به زبان گرفته، مهمان آل قدر مرحمت فرموده به سر شلخان گذرند می گویند. هفت روز سکا با دماغ چاقی ها به آخر رسانیدن زمان. در روز چهارم تشری خلق یهودی عید سمخت تورا را با خرسندی ها می گذراند. در سمخت تورا خلق اسرائیل باز هم زیاده تر شاد و خرسند می شود. سبب خرسندی آنها آن است که در این روز در بیت هکنست پاراشای آخرین تورا را خونده از نو به خوندن پاراشای اولین آن سر می کنند. از بس که در عید سمخت تورا یک دوره خواندن تورا انجام یافته، دوره نوی خواندن آن سر می شود. به این مناسبت اهل بیت کنست در شب سمخت تورا بعد از تفیلای بگاهی هم در روز سمخت تورا بعد از تفیلای پگاهی تمام سفر تورا را از درون آرون حق خودش براورده به دستشان میگیرند و هفت مراتبه در گرد تیوا دور میزنند و سراسر خوشحال و دماغچاق شده شراخانی و رقص میکنند. همین طور خک حسوکات و سمخت را ایتهای شادی آور خلق ما در فصل تیرماه در ماهی اولین سال نو میباشند و ما دوستان عزیز با خرسندی گذشتن این ایتها را آرزو کرده از صدق دل میگوییم خق سمیخ معدیم لسمخه. دوستان عزیز هر سال باشیم و با سلامتی ما ایتهای خیل بخیل را ایت کنیم. آمین. رحمت به دختتان.

חג סוכות שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לסוסו. תורוי מובן וסתיקי, לוזים עסקי, בהמי מועדי סוכו, והיית אך שמח. פחד בועד לוזים עסקי עודם חורסן דיקונה. ספול מפורסן חכמימו, צ'חי חורסן דיקרדמי, שבין הווי גר. خونه مونده تو بدونی سکام ادرایی بیتی افتاوی جخ جخ چخی آدم خورسند میشه آدم بخونی خودش باشه مزگن باشه چی شده که من لازم است که خونی ما مونده سکا ببرا هر یک خونه هر خیر است که آدمی بای اگر خواهی نشان دادنش تو پلش مول خانش دیگه خیل میکنه خانش کلام میکنه ماشیدش دیگه خیل دیگه طبقاش دیگه خیل من خیل لیکن وقتی که او هم سکا برایه شما هم سکا براید آه سکای او دیگه خیل سکای شما دیگه خیل لیکن دوی ما یک خیل جای من ماها لازم است که خورسندی کنیم خورسندی چی؟ چی خیل شده؟ ما میپوستن خخافی ما موجزی کلان کلانش چی خیلی موجزی کلان بود؟ ما بینیم خیلی دیرای دران 24 ساعت بود خیلی ویز پرعای یک سال بود ما دیدیم هر خیلی موجیزا که اشتا مول وقت نبود میگون کدام موجیز مول وقت بود یک موجیز چیل سال بود چیل سال چی بود چیل سال عوری ازد چی وقتی که اسرائیلا براندن امیترایم جا براندن چیل با آدم اگر دمیانی نیم ساعت یک ساعت آنه نوشه چیل با خوش شده میموره ولی وقتی که اروس به درام در نپلیون درامه نیمیت درامه اینا چی بودن؟ گینرال کیه؟ زمستانش گنده یه اسرائیل به گینرال کیه گفتن؟ گرمیه ولی سینای بسیار گرم که رفته باشه من رفته بودم ولی باید به دستی عربا دادن گنده گرم هر یک نیم ساعت اگر آدم اونه نوشه خوش ده میبره همسو بباره آلام چی که عوری زد چی؟ مزگان کانسنیر کو کاسودی اوریزات بیرون بروید تا پر میمونه و چلبه چی از غیر گنجون مورخ دیگه یکم چیز نیست درخت نیست آدم میسوزه لگی برو عالم چاکه بروی چی این کارا که با هر روز معنا اوسپو میفرمه این نونی همتونه این نونی ملخی نون میخورن این نونی همین معنایی که میبره چی خیلی که مزه میخواهد بدن تو هم مزه میشه او میخواهد بره او میخواه پلو او میخواه بخش هر اکسی چی خیلی که مزه میخواه همون مزه به دلنش میده به چی موجز بود؟ بره اولان براده کی؟ بود پرستا نخونده 400 سال غلام هم اینش دیگه خیل چکا که اینا یادا 40 سال یادا چی به یادا؟ به خدا باوری کردن ایمون ها ما خانه مانده بسکار میبراییم نه که دیگه چیزت ما میخواییم که خدا ما یاد دادن که خواستی خدا همی بردونی سکا و خانه نه دیوالی و نه لیکی ما همسو به خورسن شده نما در کار چی خورسندی چی من باوری دارم برای برای علام آدمی که باوری داره برای علام مقصدش به میرسه بعد چی بود ما اصلا ما چی به خدا ما خورسندی کرده میتونیم و اگر تورای ما بنویستگی پرشد از اینه که آدم یک چه هیستوری خانه چوه هیستوری به ما میفهمیم هما اومه ما اسرائیل قرم میکنم خواهی کلتانیست نه ای آدمی کلام بکن شو ویز دنیا به دست همه بود قریب کلام میتونیست پر اومه ما اسرائیل قرم میکنم کلتانیست قریب ما چاکه همخی بوره اولام و یه زکی تیکه تیکه لخه لخه کرده پرتو قوم اسرائیل به عزت براندن همون چی میخواسته کردن؟ قر کردن شو ای بی پرازنیکی کلام پوری گریکا آمدن دمو پرازنیکی کلام هنوکا اینکویزیتس آمه که نی ایتالیا آمه همینا یروشالم خراب کردن تی تو پرید کردن قوم اسرائیل که تمام اسرائیل نشانش نمان خصویش رنگو شو اینا نیستن ما هستی اروس آمه ای بی ها تمام خدا نیست گفته کنی سای مخکر جان کن کنی اینا کنی نام اروس نیست سویتسکی سویوز نیست سسر نیست ما هستیم گیتلر آمه
מה העם הישראל אחר בקרון גוף? חי? כני! בראשי, מודו לא זה מסע כי תאריך האחרונים, תאריך המבנים כי אחר כמשהו גפתי חודו משהו. דילמו הבוי נתי. מו חודו דורים, חם חורי, מו בורא עולם. בורא עולם, ברא מגו, בדון שקושי תשובה, אבל איזד, אין, מועדי כי מו אמונו בדילמו ג'אם קרדנו מדר קור, עוזר דוניו, נמדונה, נודרום פסן, הא, צ'י משהו תשובה, יגון כשי גפש נשתודי, איכי מגו, נשתודי, אינה שכי גוסודי, נשתודי, ויש איכי משהו, נשו, ישראל באקטה, פרופסור גוקי, ישראל בדעת הזה, עוד דם נמימרו גו, איבי. עוזר ביגון צ'יז, בוברין איז יגום תא אודם גופתיש נש שודי. צ'י שודי? גופתי חודו כי צ'ה חזור פש גופתי גי מו דיום רוזי. ראש השונות צ'י חונדים, המסורה ברו עולם לדה כסודי כי זני זוי דגי, זני בת שדור, עוד מפיר, יעד ג'ו ארץ ישראל מבון. איבי, דו עזור סול פש נכי עוד מו ברן נמי ברום דן, עוד מפיר ברן נמי ברום דן. זני זוי דגי ברן נמי ברומה, זני בת שדור ברן נמי ברומה, עוזר עמתי סבל יודם משה פעין שצת ומזמיני ארץ ישראל שמו ארזוני משה, בואו סומת שינו סיגי, כי וכתי כי מביא האמינו כי יעג'ו עומדו מתונה, מן דגי חמי ישראל פרטוב נמי כונם, נמי מונם, כי דגי כעס אינו בזלה רסונה יוחפה כונם, עוזר המי וכתי כי מו עומדים, הו קורונה, יחיל עוד מו הו עקור בקור מונדם, לקים ביגום כז נונזור נס, יחל עוד מיקו, צ'ימא שלו זורוס בצ'ו, צ'ימא שלו, המצרים צ'ילסול, זונו בצ'ו, כדי בנים צ'ו, צ'ינא שו, מו בעוזר ברו עולם וח דוסודי, כי מו יעג'ו שנים, צ'ח צ'ח כולים בצ'ו, כדי זונו בצ'ו, מו יעק תקק, אבול אלקטרוניקית, היו דמו בעומדי, כי עודם גדי צ'י, זרי עודם עודם אמר בורה, ברו עולם דמו דוסודי, כי מו יעג'ו שנים נטרס, אגוש נגיד נמימורי. אז באמון, מו חוזיר חמי מועדי עומדגי, ובאת חורסנדי כרדנקים, עם מוג'זי קלוני, כי צ'יל סול, יגנוני, צ'יל סול, בסיני, ג'וי גרמי, באורי איזת חמי ישראל דסקי, יג אודם דו אודם נה, צ'ם מיליון, הר רוז, פרומה מנו. יגון תדרסן עולה כי בוודא שעס בוחורו בה, תוי מקרדן, יג תא אודם מאורדן, כי הוא מדונסה כי הגיג'ו שלום דה. קורח עומדי, עודמי בוי, המה שזה ביפסן מקונה, לכי וכתי כי תוי מקרדן, צ'ול בדגי שום, והרקתי יש מענו שגיתם מעומד, במזיימי, במזיימי, אין טעמי כי חודת פופסי דגי, ביגון כס גילה קרדן נמת עוני, אין רוזוי מושיח, אז בני קיים ישראל, בושתון סלומה, אלוהים מועדו בחור סנדי גזרה, אין וכתי כי מו דרקור כי בחודו בורי בוי בזיותר קוני, מו מבינים הר רוס ותתפלל חנות, תתפלל חנות שדסו שיש כתשבת שנשו, שיש שם חזנה שנחז מדיד חנות, דבול לזנש זנגריב, ואיזן, דת הזויד עולה חנות ובת שנש, לכי חנות דילה שבו אינו דודי, גובר עולם, דמה פסרתי בר עולם, וגובחתי תתובו בת שנש, מה מיוחם, פסרי חושריך, אגר לוחצר שם נני, פסרי באקל מתי, חושרוי מתי, דונו מתי, תנש שחד בושה, בו המחי בושה, כי קדושוי בושה, בו עד לעוזים כי בת שמה מיכולם, כי בית המקדוש בה, חזמתי תו בה, בנומי תו ברו עולם, איבי, יוסף גולום מפרוכתן, תחמת קרה אריסטום דן, יוסף חנה, תשווה, מה, ארזין דום מברון, יוסף נמי, מה מברון, שמה נמי ברון, מה מברון, תשווה, אמונו, עוד מי כי, באומנו דורה ברו עולם, מה שבברו עולם אמונה חודו אוהב, ואין נמי כונה עולה, כי נעומד נמי כונה. מו חמי מעדי כי מבין, מעדי סקו, סקו צ'י יוד מתי, חורסנדי, צ'י חורסנדי, צ'י חורסנדי, כי מו עומד מו בברו עולם, היסטוריה נגוע כונים, כיו חסטן, כיו נעומדן, אינו הגופתי שם נשוב. לכי בורי עולם צ'יקי נמסתק, שעזור סול פש, משמעית מכונם, בו אסנם ומצ'ינם, דיגי מן נמימונם שמועי חפה קרנם, משמעי עוברות עונה בלם מכונם, ואיז דוניו נמדונה צ'וקונה קורונה כתי, המקים ברואי חמי ישראל, מול עוזים אסתקי ומדם היום בחודו מונים, כלימו היום בו לא קרה, מול צ'קטרי כמתונים בהמי, חפרוזי,
چقدری که میتونیم زودتر خورسندی کنیم، خیلی یکتیش برندی پس گپس بو چقدری که میتونیم همین ما خورسندی کنیم، سال آزیما بخورسندی میگذاره. باشه تان سلامت، بای انبارد شما بیرمی عمدگی بخورسندی، خک سمیه، خک سوکات سمیه، معدیم نسیم خخ اگر این بزنیم لازم. باشه تان سلامت.